Öte Batman diyen Helbi Silvi. Gerdan adına verako tav Sofia oku zayedeci. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiyayı kırna. Usambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. O abak ya ko galeri viji helbestin khay ke bi zamani kurdiye ku zelal o nizika bira ko ji rabaza ko balgo ya da ji av ji ko shewaza nalgo ya o akhaftana ka ji hatiya nas kirin. Mina helbestavi ya ko rebaza ji o navdar ji ko te dedigeden çama ko zera da akhafa. O berhemin o desteyin vi yen heri ko navdar. Şaha şanî ko selana çîrokên helbestiyî ku sofeyên li ser ku evînî û vek hestina giranî û ko zembûferştineka û destaneka helbestî ku jî floklor û bîra wê jî gelêriya hatiye girtin. Û kelleha didim wî jî ku kela didûman jî yek ji ku yekemîne